0: یس شاعر اعظم کا نام لیا تو شاعر اعظم آ گئے ہماری محفل میں اینڈ آف کورس دیٹ سانگ آئی مینشن حق صاحب بیکاز آف کورس مسٹر دلیپ کمار ان دیٹ سانگ بائی طلعت محمود سو ہوپ یو انجوائے دیٹ اینڈ لیٹ می پٹ حق صاحب آن سو ہی کین give us a little شاعر اعظم کی اسٹائل on zindagi so you know there's life and there's always some khushi some gum some love some tragedy but life goes on so let me put Haq Saab and see what kind of message he has in his shairi-azam style Hello.
1: Hello, namaskar.
0: Namaskar, namaste, assalamu alaikum, and nice to hear. I mentioned your name, and I don't know how you can listen to your name.
1: Today I was listening, but I was switching you from Millie. Millie is back after 2 months.
0: Oh, forget Millie. Yeah, this is more important. I like Millie as well, so.
1: Welcome back, huh?
0: Yeah.
1: نہیں زندگی کی بات آپ کر رہے تھے ابھی آپ نے طلعت محمود دلیپ کمار اور شیلندر
0: ہے نا well no جے کشن اینڈ حسد جے پوری آر آلسو ٹریبیوٹیز
1: اچھا
0: یہ حسد جے پوری کا لکھا ہوا تھا نہیں نہیں وہ تو شیلندر کا تھا لیکن جے کشن کی ٹریبیوٹ تھی
1: ہاں ہاں نہیں نہیں میں تو سن رہا ہوں
0: ویری گڈ ویری گڈ
1: زندگی پہ آپ کو کچھ پنکتیاں سنا دیتا ہوں
0: پلیز ڈو پلیز ڈو
1: زندگی سے ڈرتے ہو زندگی تو تم بھی ہو
0: کیا بات ہے
1: زندگی تو ہم بھی ہیں آدمی سے ڈرتے ہو آدمی تو تم بھی ہو آدمی تو ہم بھی ہیں
0: جی
1: آدمی زباں بھی ہے آدمی بیاں بھی ہے اس سے تم نہیں ڈرتے حرف اور معنی کے رشتہ آہنگ سے آدمی ہے وابستہ آدمی کے دامن سے زندگی ہے وابستہ
0: کیا بات ہے
1: اس سے تم نہیں ڈرتے ان کہی سے ڈرتے ہو جو ابھی نہیں آئی اس گھڑی سے ڈرتے ہو
0: ارے واہ
1: اس گھڑی کی آمد کی آگے ہی سے ڈرتے ہو زندگی سے ڈرتے ہو زندگی تو تم بھی ہو زندگی تو ہم بھی ہیں بھائی زندگی کا مزہ لینا ہے تو دیو جوشی صاحب کو
0: اور شاعر اعظم کو بھی سنتے رہیے مزہ لینا ہے تو
1: ہاں سنیے اور زندگی کے مزے لیجیے
0: جی جی تھینک یو
1: آپ جو گیسٹ آئی تھی آرٹ آف لیونگ والی بڑے اچھا بول رہی تھی وہ
0: ہاں ان کے پتا جی میرا لانگ ٹائم لسنر ہے
1: کیا
0: بات ہے سو اٹ آلویز کیچز اپ یو نو ہاں
1: نہیں نہیں اچھا ہے نئے لوگ آئے دے ہیو ٹو ٹیک اوور
0: اوہ یا یا
1: یا گڈ ٹو لسن ٹو یو
0: تھینک یو تھینک یو
1: آل آف دوز پیپل
0: تھینک یو جناب اینڈ تھینک یو آلویز فار کنٹریبیوٹنگ آئی اپریشیٹ دیٹ اینڈ
1: اف یو آر لیونگ یو ہیڈ طلعت محمود سانگ رائٹ ناؤ یو ہیو اٹ
0: یس اینڈ آئی ہیو دس پرٹیکولر سانگ بائی منا دا اینڈ لتا منگیشکر فار اور ادر نالجبل لوئل لسنر مالتی سو مالتی جی تھینک یو اٹ ڈیلیڈ می ا لٹل بٹ بٹ ہیئرز دا سانگ سو اگر آپ کی مرضی ہے تو سنیے یہ گانا مرضی ہے تمہاری
1: کیا بات ہے
0: تھینک یو حق صاحب
1: تھینک یو